Ake kazi na karungi mno mno mno. Abaketa kiboko. Kakatero mwana mwisiki wa kumweta Beyonce the Queen. Beyonce the Queen. At 91.7 FM. Kanga dikiwa le community radio. Akazi na baketa kiboko. Omwana simile njiwa mtera kurungi kiboko. Pamweta Beyonce the Queen. Mukiro mpaka nyengia.

0: Ani yakulimba. Emma. Wama nkwenda genda, nkwenda genda, nkwenda genda. Lete simu ya wonsibule. Momo za Big James EZD Love Doctor. Lydia Sobora Kasuiti. Bakuja mdakika ikumi na hivire zikuburayo. Zikuburayo. Tugene mu ikumi neemu ze njini. Dakika ikumi neemu zikuburayo, tugene msawe ya ikumi neemu. Lydia Sobora Kasuiti. Aja kuba na ija. Asobole kuba na kusembembia. Na mwana mojo Momo za Big James EZD Love Doctor. Omuntekaniza ya Imuka Tukole program. Omuchiga kajiranti naho ninye na nyowe ninywe boje Edward Kuruga mukaga mpaka 10 nemu naho ninye garuhanga naho ninye ayi lete simu ya wonsibule. Hello
1: Edward.
0: Webala
1: ali watitia wa mara Christophe kuno kibale bivanga sabukao
0: yego tatenga njani
1: ogeone na Edward kitoma kitemba
0: yesebo
1: askai tubonge
0: yesebo
1: Nabauliza bona abauliza wa Mara Christophe.
0: Kale papa, kale papa. Nkwenda kutaha.

0: Ankwenda kutana yengene nsango mwana wabandi. Tunde watu wa mtuli mutano. Radio.
1: Hello, Chairman Edward. Mbachali matosu kwa laka kumiru.
0: Yes, sir.
1: Kwa hile chiri ho. Mbakazi wala kumiru na kuwati walu wa hecha sawa ngwa tera masimu hante. Mbakazi nika mukaga.
0: Hei.
1: Mbakazi kwa hile kurunje. Mbakazi wa tere simu ngwa na kuwati walu wa hecha sawa.
0: Okay, kari. Matayo chikora kakumira gambira abakazi ba complaining ngire kiro kintu timbahiri buri bukutera amasimu tubayire mu kalitango mzee yakurahira ibindi e, n'ibindi birayija munywana wanga katabazi
2: wanje duwa
0: uriyo papa
2: yo papa
0: yesebo
2: baba nahi watu
0: ego tata
2: andi wabare no were
0: mzee yakurahira kiro kintu kigwa rero
2: rero mzee yakurahira
0: ego
2: anotoka ngabakazi takwine mingaro itanu
0: Nyowe tindi muti era katabazi borano manya abakazi bakwine mu itanu Edward yotambara muti indi mu mwene waitu.
2: Omanyire kuno kibale munanka ro bahire rumanda yemye myezi mukaga.
0: Akoze reki. Katabazi we. Eh katabazi wa msaija.
2: Ati.
0: Etat. Abekulembezi baki?
2: Basinodi bogororelezi bogona kwa bunyoro kitara. Nibulisa bako mama batu bazibadi nalivu randi.
0: Okay.
2: Naiku tukabaja hojima ni turahira chiyankana. Kuro tukagumaliza kurungi tukabaja no, na miti ni kutandi kanegro ni tano kwa ruga ingo mzaha.
0: Okay. Kale sebo aba mweta katabazi kuli yo waitu mugarama. Hello waitu
3: yono dokita demandi kitemba ogende kurungi ogende na bauliza kubona.
0: Kale sebo nkwenda kutatere simu nonsibura. Hello ategeka korodi kasimbi yo waitu kibale nganjani.
3: Gugondeze benda kurunyu mkumakutendere.
0: Kale papa. Ekyo makinu, president kirukina akurahira. Ati njine kulinda James. Ridi ya sobora. Omu hali ya abwa hike hanu. Nchi mkuwase kurungi. Kitaji ya kuruga hoga mzee ya tani kile kubaza baka nye kuwasa. Nchi mkuwase kieba ambire nkengo mazakabumba. Ebi nde bila ija nawe babi mubale ni wama njiri. Halo.
4: Halo, Edward.
0: Wabale kutere. Na ikuliriz.
4: Wabale zina, wabale kutere kama. Wabale utata, he kuronge diwadi kukonza muna.
0: Mwebale kungonza mwene waitu.
4: Good diwadi.
0: Kale tata, yebale kirhura kabamba. Bayi jemusi, ko jemusi tinka kukeng, oba jemusi. Bara mwana wangi, borabo ine... Jemusi borabo hete ilo inengero na ankire mabana batete mkiawura. Alo.
4: Hello. Hawa sakabu. Ita ireje.
0: Yego mnyano anji.
4: Hello. Kutuwa muziki.
0: Kale papa basakabu ya jiranjende je. Hello. Alo.

0: Orera otomuli za itomuru ungio kakati chivali community. Dio redio kwa kona wa maka hamu. Anibiaro, ibirangu beti bina nikiakare hati dakika ziri kumi na mnana zonka. Izi kupura kwika saye mwa nikiakare kande birango. Ndi Vincent Chirava motu kwa nubia kwa kukuru ungi. Katuta andike nebio kumanyisa. Harabi pande ikumi, harabi pande ikumi vya itaka, vya kutunda. Omunyako magaliba uleka, ibindi ikumi na bisata vya kutunda. Omukiaba gadara muhota unikanso. Ebindi bisata byokutunda mukasagate muhota unikanso. Ebipande bindi bibiri byokutunda omukijojo muhota unikanso. Ebipande bibiri byokutunda ebindi bibiri byokutunda biri mhoro kionjo muhota unikanso. Arona maplotsi amaju amaboyskota lokapsi. Ebidiwa byansamaki omuhota unikanso munakagata unikanso. Ebipande bindi makumi atano byokutunda biri mambugu odi kagata unikanso. Nebindi bingi mno muhoro town council muhoro sub county hamna mu district sezindi na area kagadi oguenda gondeze gura mata karunde ebigambiro waiguru gama nkapoloti ebidwa byensa maki tera simu zino hansi 0 musanju musanju munana kinana nkaga na munana kinda na ina rundi ya zire misanju esatu kienda na muenda makumi asatu na mukaga 0 munana urundi ya 0 musanju munana na 5 kinana nemu musanju na 3 kinana na 2 urundi ya 0 musanju muenda emu makumi asatu asatu na musanju makumi atano na 3 abakagadi kokoa coffee and vanilla farmers group bakumanyisa abantu bakagadi nebicwekebereireho ngo bakugura bakuguru omwana ogwomere ogubisi n'ogubisi baita ogwengere kurungi rundi dry coffee nibongera nibagura kokoa eyomere kurungi nibongera nibagura vanilla season obwera atandika bakusangi bakagadi mtown hademo Demo Street opposite Vegas Rentals. Oba okusobola kubatira ho simu zindi bokuba ine byo kubaguza ebigambiro haiguru. Zero musanju mwenda ibiri makumi ana na mwenda atano na mwenda kinana na ina zero msanyu mwenda ibiri makumi ana na mwenda oteo makumi atano na mwenda kinana na ina urundu ya zero msanyu mukaga mukaga kinana na mwenda mkaga na mnana makumi atano na mnana zero msanyu mukaga mukaga kinana na mwenda mkaga na mnana makumi atano na mnana virangirwe abakaga di coffee kokoa and vanilla farmers aveka ya mugenzi kase badeo wababu hunjiro niba mainsa omuntu wena aragule nji ya mugenzi kase badeo kusangwa omukaga di north LOC 1 kande ili opposite na kaga di hospital gate enji weno elimizigo mukaga aragigura weno jakubo guzire mbeo NB hano bakomanisa chiapaso na yosu wano wakaga dinos chiapaso na yosu wano wakaga dinos kagadi central police station RDC wakagadi hamna chama nero CCD kagadi town council na yomansibu wakuenda kumanya kusinga otere hasimu zinu hansi esimu yoko wanzi ya urban Lawrence administrator haziro musanju mukaga itan zero msanyi mukaga itan makumi abiri na itan mukaga na munana atano na itan zero msanyi mukaga itan makumi abiri na itan mukaga na munana atano na itan rundi Christopher Rova administrator na uha zero msanyi munana zero msanyi na isato msanyi tena yongira msanyi na msanyi zero msanyi munana zero msanyi na isato msanyi msanyi na musanju rundi mise rundi kawa nowelin aziro musanju musanju mukaga ziro musanju musanju mukaga ikumi na isatu ikumi na isatu makumi atano na mukaga abiri ne mawamesize ne babeka mugenzi kasiba deo ababuhungiro Ekitongole kia Kawakomo, ekitongole kia Kawakomo chikusangiwa Mukaga Town Council, Hoima Road opposite Kakivogo Clinic. Haina roundabout ekimaziro bwire bwingi binoni kigula kokoa. Kikumanyisa abasubuzi hamu na balimi abakokoa. Ngo bagaruzira mu kugura kokoa yomere kurungi muno. Habei nungi muno. Hamu nibagura ofisi ya Kagadi. Kawakomo kiri kitongole kirungi muno kandi kihandikisiwe kugura kokoa mu district zone. Hano muihanga ya Uganda na havuwekyo. Kawakomo ni gonzo kumanyisa wasubuzi. Hamu na wali miwa kokoa inyue na ngum mulete kokoa yanyo yomere kurungi. Kandiri hamutindo murungi muno. Nikuwa basobole kujigura kurungi muno. Hakabei karungi muno. Na havuwekyo mulete kokoa yanyo yomere kurungi. Nikuwa mutunga hakabei hakarungi muno. Hakasemere ile. Mwansiba kitongole kia Kawakomo. Kusora kutera asimu zinu. Wakumanya kusinga hali ya kitongole kinu. Kwanza ya zero musanji munana ina kinana na mukaga makumi ana na munana ana na isatu. Zero musanji munana ina kinana na mukaga kinana na ina. Zero musanji munana ina kinana na mukaga makumi ana na munana uyongera makumi ana na isatu. Runda ya zero musanji zero ina emu ikumi na isatu ikumi na ibiri in zero musanji zero ina emu ikumi na isatu, ikumi na ibiri ina. Hore bo tulia mwesi mira, nuwe manager, umtileroho waza nawe, sobole kutuna kwa yawe, haka senta karungi muno. Irale lukule liya Kagadi, irale lukule liya Kagadi, kuongera kumanyi savanti nywena, nguwa kuja kubabu hereza bo kugema. Obuhereza bo kujanjaba, abakaza bakutonye nkali no birundi fistula, hamu na bakuturuka nyinende, nabo basisikairo bakabane bazaram. Obuhereza bo kubajanjaba, bukuja kutandika ibiri byo kwezi 15, okwezi kwa 5 mwaka gulu. Kandi kujanja bi transport hamu nebyo kulya, byona biroho bikuja kuba byabusa. Kumanye bo kukiraho. Tera abasawo bano, umusawo kubanza na umusawo na 5 Shakila, haziri musanji 8 muenda, 66 5 na 8 50. Yerono musawo Angaya Agnes haziro msanyu msanyu mwenda. Ziro mkaga. Ziro itano. Makumi yana na isatu. Runo msao vikara Rose haziro msanyu mnana msanyu. Ikumi na isatu. Mkaga na mwenda ikumi. Sawa ntajuli ya haziro msanyu mnana ziro. Kinana na isatu. Ziro mnana. Ziro ziri bilangirwe. Management ya Kagadi General Hospital. Kine kirango kiri kugema embuzi n'entama hali oburwayire obwa PPR omugombora yabatalika hanyuma yokuchwekaho ku burwayire obu omugombora gan ebiri byokwezi olize kurungi ebiri byokwezi 12 okwezi kwa 5 mwaka 2012 na mukaga ebyale bikujwa ku rwani byo bino Kibumba ziri basayi sata za nyenki akara. Batali kabi ziri basayi neza nyenki akara. Mukikona ziri basayi tane za nyenki ya Kasioro. Ziri basayi mkage za nyamsana. Muzizi ziri basayi msanju. Kagazi ziri basayi mnana. Kisansa ziri basayi mwenda. Bomero ziri basayi ikumi ezaruweba jo. Ebrebe kwezi 13. Okwezi kwa 5 mwaka gunu. Ebyali bilikuruwa hini biyobinu. Ekiyale kia nyungu kilikuruwa usa eneza nyenkia. Batalika H kuruwa usa ita. Nyungu kilikuruwa usa teza nyenkia. Batalika H kuruwa usa eneza nyenkia. Nyamigisa ekuruwa usa haitanu. Ebyali kuminabino okwezi kwa 5 mwaka gunu. Ebyali bilikuruwa hini biyobinu. Mburara saa eneza nyenkia. Karukujenge saa ita. Mburara saa isa teza nyenkia, karukujenge saa ineza nyenkia, batalika saa itano iza nyenkia. Ebiri 15 kwezi kuna mwaka gunu, ibiali bikuruwa nubyo binu. Kiamtura saa isa teza nyenkia, bigando bi saa ineza nyenkia, kisarule saa itano iza nyenkia. Ebiri 18 kwezi kuna mwaka gunu, abakaro karungi saa isa teza nyenkia karam. Notikarungi, nyakarungi. Ebiri 18 byali bikuruwa nibyo binu nyakarungi. Saa isate za nyenkya. Notikarungi, but nyakarungi. Then kamugaga M, saa ine za nyenkya. Then kamugaga B, saa itano za nyenkya. Nyakarungi, saa isatu. Kamugaga A, saa ina. Kamugaga B, saa itane za nyenkya kar. Ebiryo kwezi 19 kwezi kuno mwaka gunu. Ebyali bikuruwa nibyo binu. Mumbembe saa isate za nyenkya kar. Mukigaiga saa yine za nyiki akara. Nyabirungi saa itande za nyiki akara. Nyamihindi saa mukage za nyamusana. Makumi ya vero kwa katano mwaka gunu. Sayuni saa isati za nyinkia. Kaligenda saa yine za nyinkia. Kafungu Central saa itano za nyiki akara. Haba likuruwa vero makumi ya vili kwezi kunu mwaka gunu. Theni ya vero vio kwezi. Vero vio kwezi ya vili na kimu. Aba kiberen e abu saa isati za nyinkia. Deni kijebere e saa isati za nyinkia. Kijebere b saa ine za nyinkia. Kamazima saa itane za nyinkia. Muhumule saa mukagu kwa msana. Bigando saa musanjo kwenye msana. Deni katunguru e saa zikuja kuba mukunana za nyamsana. Eni b bulikiaro kilasoro ze mbuzi. Hamne ntama omukikaro kimu. Nambedi turagemera birangira umusaho w'ibisoro hamwe na chairman n'ero sisiri batale kasab county kumanya bikusinga mu kusobora kubatera aho hasi muzinu esimuye kubanza ya 0 musanju musanju ina mkaga na mkaga kinana na mnana kinana na ina runde ya 0 musanju 0 itan egia ete 0 musanju 0 itan mkaga na musanju kinana na itanu 0 itanu kimuza itumurungi Vira mwete bitaitepi sigeru tukuja garu kanabi hanyama ya mahole Kalusu kutu ya kanza mahole taruga Haridiyo
1: Otio muna kukuliriza pekesi ya Nitubuza ya dakika mpe mtu Kukukia hama kuru Afeli ya kazi nika kutibu wango
2: Iwe mushao Ako kunyoa kanika Kukarabo vera jahamu miro.
3: Icho kunywa cyo nika zero kombucha drink. Hamwe na dawa kombucha drink. Ibintu byo byo kunywa ibyo mwashemereye kunywa. Hakuba bikozwe mu birunga biri kwamagara mani. Nko bwoki, tangahuzi, amizi, ekitaferi, enanasi, ibituzi, omurondo hamwe na majani. Ibyo kunywa bikozwe ba Jonathan and Frank Investments Limited. Haza cyo mutana byo kunywa bya kazero kombucha drink hamwe na dawa kombucha drink. Turi kwerera kunywa cyo kabita harimo no kwangura ibiconco nyamwinji. Haza biri kwabihandikirwa kafundikizo ke gari. Za t-shirt, enkufire, airtime, hamwe na za hufa. Mgeno noenda kugula cho kunywa cha kazero kombucha drink na dawa kombucha drink. Ninga shino noenda kumanya birifukiraho, teresi mezi. Eyazro mushanju mushanju zero, nshanju ni itano, abiri na munana, nkaga nemwe, ninga yazro mushanju zero munana, ikumi nemwe, abiri ni ibiri, zero mushanju.
4: Anyo wa mganyo kwanje kujua mubutu. Kasho mganyo misho kagulimu nenye makagulimu abuganturu kurondo mubutu. Tiyona areba mngata buka kato nibuge mbogo. Manyaba jizirengwezo ne yambaba arusazi. Kani no manyana anyezi jira. Aho ninjenda ninyo.
5: Echo kunywa chembogo haba mixture chija na mani mingi. Echo necho kunywa cho muntu wena. Owe myaka yona, owe dini yona, owe muntu wabo mulungo gwona. Necho kunywa chiri kuyamba haba rugwire ba arusazi. Kandi chiyamba nazina ndwara ziri kuteganisa magara. Chinuzire, ikimariruho, kandi chinywe. Ahubugira ngo yamba magaraga. Nichikorwa ba Tendo Bakery Limited. Kandi echo chizire kuyamba magara gitu. Na mnongi itwa barwire arusazi. No manyangwe chitongole cha NDA, nalishe chitongole cha BMW. National Drug Authority. Chichiriza mgombo kuhapo mixture.

0: Wektinisa Museveni ya teiromuranga hali ya bebembezo monsio neukusagi kekanda kia makora gekizinga kia Afrika agati ya bebembezi kuija mkoro gukurahizi wakwe. Tauni kansi ya kagadera bizembali Ryan Simbezi kukubuka ikuru Rusanju kina na butanu monsimza Uganda umahogwe bie nsimbi bila abiri na mkaga bila abiri na msanju. Emisa angu yokuku sabantu ya koyongi rabikere na wizire mnyamasi ya kasese kierali ikirize ya bebembezi. Kando makurugai tagaire ihanga baso himenchu nya mwingi mwihangala ya Nigeria ni bagamba kubaba fide habururu mborukoze ruhangala ya Chad okusiguku urabarwe bandira ba Boko Haram gana Gandhi galindo kake omo wejwede.
1: Amakuru kina ni mkato njizemi sanju fama inga kuikivu wao
2: Dawudi na mukazi wawe kiwe mele za muhanda kuruga nye nkekara na buhile bunu muemele na abana batanu muku kwa rakia muhanda
3: tulienzele takisi kutuara abana kampada asomero
2: hii Dawudi somero li kagadi hanu mwije mwurele somero li akwalite education center kagadi eki kukutuwa zabano kuhona kiki

napita mbele kwa heshima, kwa mwendo wa pole na mwendo wa haraka, kikundi cha kwanza chiongoze kwa ujumla

the rock. Jamhuri ya Uganda na Amiri Jeshi Mkuu. Viva Rais wa Uganda!

Lete simu ya wasimu ya 0 musanju 8 0 8 0 0 ina mukaga ina uli hakaga dichibali community radio. E radio yankura kurana ya makamu nebiyaru.

0: baka nywani emini moyone hoire tugimazire muje tuikare tunye kio kunyakia ito ekitu huo usienge Nyash nyash, alcoholic kombucha drink, kyo kumya kirungi wewe. Abakagadi, mukisangi mamada and family, mwasebandeke, mwagistun, mwapol general stores, hamno maduka gandi, muhoro, mwamusana, mwakafudu hamno mwakakuru. Abachenzige, nyash nyash nukisanga, mwakatusabe nowa dipo, hamno mwanatasha dipo. Mabale, mukisangi mamasta sarongo, hamno mwasaron.
1: Mwaba apachwa, numa mchara master mchikubo. Aba changwali, mchanguma mchara master dipo, hamono mwaket dipo. Charushesha, omwa beni dipo, vugwara, omwa edi. Hamono mwa Philip.
0: Aba kitemba, mwa Simia Julius hamno mwa Obed. Aba kiangwali mukampu, mukasange mwa mama Irini, hamno mwa Bwambale dipo. Kabasekende mwa Mutevi, imara mwa Edward.
1: Aba mukayora, mwa Salongo, opposite Mukodem Electronics. Mpefu ya Sunday, mwa Christopher dipo. Kobushera, mwa Tum, teo mwa Nyarwanda.
0: Hamno mwa Mkiara Kato, Nyabaruga Sali mkefunye mwa Julius dipo. Mwa Buyoga Wholesalers hamno mwa Saji. Burura, mugende mwa Ali hamno mwa Jose. Chakabadima, mwa Emma dipo. Kiatelekera, mwa Biribona dipo. Mwa Isaya Wholesalers hamno ma Brown. Aba wanjeyo bisange ma mama professor. Katika njeyo mwakapere. Kasojo ma Jomo Kinyata. Inyawa kamsegu ni ma Moses. Nukisanga maduka hamno madipo gona. Kimaze konevwa mu stampu. Kigumivo ba UNBS.
1: Batera hasimu ya 0 mshanju mkaga mshanju. Mkaga ni shatu. 0 ina abiru na mwen.
0: Hamna 0 mshanju isatu 0. Nana na itani. Mkaga na ibiri 0 isatu.
1: Yama wenyashi.
2: Atende kebira. Atende kebira. Yere demi kapitan sana.

0: Obuzina nkabuni chivuanyi matibuana gai hano ino wazinga kwende mpura mpura kando ina na sente munsao mpura hapo time MTV kunyuma ale mseje ya gambire nguwa wasikazi tuenda kuni kujuara kurungini kwa wakazi batuende baiti wa mara kumtuwa la mke sutwe baitakia muheri za kiyokulia nengo kengera nengo yetezi kola mkwa mamazine kumuikia mkaka kusabe mere yokulia ni mwono ulole sutu ya uaguzila mwa Anjila Mkwatika mkune sutu ya kahunda nde kenge nengi juwale mtere muyeyo Uroja kumuihaya ike mkaka kusabe vio kulio tabino jachulira Mujachulira Kale kale kale kale Kwata mkwazi simu yongamba ni kuhali kuradio Zira msanju mnana msanju Msanju ina muenda mkaka Muenda mnana runda ya Airtel Ya zira msanju tanu hiviri Msanju hiviri Mnana hiviri Ikumi neemole ya zira msanju mnana zero Mnana zero Mnana Otele mtele atutuwe kwa tukena mpura mpura mpura mpura mpura mpura Kare kare kare Zira msanyu nana zira mnana zira zira ina mkaga ina Tugende tugende Echigabo kimuki oka ngitirele kichweka kiti na kiti kani Indoro simbule bisigetu na bisaga mkatawe dakika zilfokere Kimo makumi ya wile na msanyu ya ito ya mkaga Kare kare kuna kula Tuanike nono tuanike na noa I start with who With who I can start Oro liro Onde kuwa onde kudani Mama Tata Aro Uwe mbani ya kuliza mkama wangu
1: Unu ya mkama kia kumuchatereke
0: Bia mkama kuruga cha
1: Chaterekea
0: mulimuta baba
1: Chaterekea tulikurungi
0: Aba ntubai chaterekea mwasinje mivili na misuru suti
1: Na mwasinje
0: Mwasinje kuliza radio Kale kalo taruga edio chalo ngambila baki atelekela bona baki ya edio mbenda mno chali
1: Kale
0: bambi Kale kale kale kale kale kale kale kale kale tugende Alo Uruganda
1: Alo
0: Tata
1: Eno tugume Andrew Kigaya
0: Tugume Andrew Kigaya yankaha
1: Kigaya mavari kunu mkumbwa mwetu muka
0: Kigaya mavari muka mkumbwa kiadio komba na mkize muna mkubagoza muna hamuti manilu webala kuhikara radio
1: Ibu ndo ndo
0: Thank you so much, thank you so much
1: Wewa nikia Museveni
0: Ego tukimazira mazire kuwa na alaire bisiketu la msanga mkatabu
1: Iroha gambiri
0: Hey
1: Chanja taa kuenda wa sigazi kuviyama no kuikara
0: Busa kwe kuija kuija kisabanya mkwe viyange kabi kwa saru hanga ni wabi manjiro inakuba no kora na amani gangi mno no pure playing
1: Aha
0: Na hapweki hawa kuija gire sazi ni wakoze rensobi
1: Nyondo nyondo kangumeho kangumeho
0: Ndamukiza wantu baru ina uchwe kabi ya mkumbwa siri mkira kimo ifo kilanzo tembe ifo nyakavale kia diyo kone uchwe kevyo na kibakule ifo kigaye ifo ona na hani na handa mkizo guwa kabi ruwebinu nye ifo ona
1: Dona bagambire mkumuru
0: Tata
2: Aki mkukambi
0: Aha
2: Kiyo kumanza wavale wiji
0: Na yewe wavale kusanguwao
2: Ningire akambi ya mire unikako
0: Eee
2: Ya yonge.
0: Ati tuambuke.
2: Ingiro nkenge.
0: Nkukengere mne kimurale mncho mnembe.
2: Ake umanye kurungi oli akiamulesire.
0: Aha.
2: Kwa kwa mkwasira mkono na ndi takuweza.
0: Boja isana na.
2: Samba, waka samba mwavisavu.
0: Ego.
2: Mkora mpora, fenda rakule.
0: Aisana kuna anisi akamugamba akafuama iso.
2: Rekama reha kairo rekuwa orole.
0: Atandika gamba chikazi okantama singa nyamanyire.
2: Ay, extraño, ma. ¿Cuándo te dices el
0: rey? ¡Aló!
3: ¡Aló, you!
0: ¡Tata!
3: ¡Oh, slow! ¡Don't papa!
0: ¿Ngene en pura tatomera?
3: ¡Ey!
0: ¡Ok!
3: Josephine Kabuga.
0: Josephine Kabuga, mulije Kabuga ni mugamba chimuli kufugichi murao mura kome na nje wenda otachi vazo.
3: Tonda wanya.
0: Ok, ngere.
3: ¡Eh, tulidete!
0: ¡Eh!
3: ¡Eh! Berunga agame, ogame wa mmanyira kimu, kai?
0: Nta,
3: Eee
0: Jatia mfini kabuga, mbani batia maa kabuga
3: Awa baina buzivu.
0: Aha.
3: Ebale no kwite.
0: Tugende.
3: Simbule.
0: Oro.
3: Ngundi muno.
0: Kare taruga radio. Hello.
1: Hello.
0: Tata.
1: Mshahidi ya mchezo.
0: Kienje jamuri muta.
1: Kya
0: mtuzi ya wati mkubenda mno tingine kizivu na nye baba.
1: Kizivu
0: mpora mutaguamu kandi vikagumangana.
1: Kare
0: tugene topa kuredi yongambi labo nabe muzizi yabo mbagala. Tata.
4: Bukeire
0: iwa bukeire buta.
4: Wewale gitera.
0: Tinyine kizibu nae wewale giuliriza.
4: Awa sajwa bale mkasoma computer wewe.
0: Mali wewale kusima nae wakasoma kuuliza radio ina matu ga kora kurungi muno simine mama wa ya kuzari ya kutelekeleza kurungi ya matu ga uga ura kurungi.
4: Mazima wewale gitera nyongi tege yu gitere.
0: Okay wewale muno. na mkiza mboko muno magambo mgarombu mbo. Tata.
4: Hello.
0: Yes, Samo.
4: We're
0: kuliriza.
4: Matia
0: Murumba Patch Town. Kasa Mugamba Mta Mwacha. Kampa Godu from Singing Jasa Mugamba Mta.
4: Ogo Murirana.
0: Hey.
4: Mbani Mpigano. Sorvone. Porantoro na Arana.
0: Hey.
4: Leno Mbani. Mbuki Amulese la Gamojo. Rempareta Gurui.
0: Hey.
4: Na katati katagori.
0: Ajigoro rotaka mugambire.
4: Baito wano ya mwarabo huwi. Agamba wano kaja kuntu warao.
0: Oti, ata aneka wako goro.
4: Ego.
0: Hati aneka wako goro na niku oziringa neba takutuwara. Mwari muna basaidi ya magesi ya matagora makazi viziko nukwata njineza baka mtuwara. Kale. Omsaidi akimalize ya gambo bobo kia mlesile mpali ajigoro la abuile waitu wa mara kutina gambo wa saku mtu wa rauka ya njirida muna watale kau kugorora. Na msaidi ya magezi bali mwa mkazi ya gambo nukano mnjirido kunukabara mundi ya onda ya kuatamu. Obu wa manjina wasigazi magezi mkoku bali matangu hila kiara. Ati ya gambe mizigo sarao. Ama na isika baby junior. Ama na isike mizige virungi vina vya karo raichi ya mgara habebe junior. Urundi moviti. Agambe kio gero jivwe kumanya kuo zamu. Tata. Aha.
4: Uriyo.
0: Ndomu kama wango gambota.
4: Uda sinia. Uko izina amani.
0: Amani ni gago kandi mwezi mshiaka na amani ni gontio nko kudi ni kwenye zire.
4: Mzigo akarahi.

Kulira kameza. Ezo kameza mwongeze kama sanje. Sisi chatu mbale bambia mkazi chuka mamizi kusango. Sifo fumbe nyema hebu ito mtali muna osanga vita mazizi. Kando vita kulira mseja no gaba nyote viwomye tebiwomye. Ati wele kumtina mtina yongeza mwongeza eza kameza. Omtolo tekaye kumitani. Kulisefa nizini kwa gambira asio. Kando we ni kwa kina kuja ati ni kwa izira ati. Zambandeza.